0: یعنی وہ زمانہ جاتا رہا, ایک دنیا بھر میں یہ پیغام گیا کہ وہ زمانہ جاتا رہا جب کوئی انیشیٹو کوئی اور دیش لیتا تھا اور پھر 10-15 برس کے بعد ہم اس کا انوسرن کرتے, چاہے وہ ٹیلی ویژن تھا, چاہے وہ انٹرنیٹ تھا, چاہے وہ موبائل تھے جو امریکہ میں 1950 کے دشک میں, یہاں پہ 1970 کے دشک میں پہنچے یا سیکھے, اب ہم برابر چل رہے ہیں. تو کوانٹم میں, اور پھر ہم نے جب 8 سال کا ٹارگیٹ بنایا, کیونکہ اس کے 4 ورٹیکلز ہیں, کوانٹم کمپیوٹنگ, کوانٹم کمیونیکیشن, کوانٹم سینسنگ, کوانٹم مٹیریلز, تو اس کے لیے 8 سال کے الگ الگ ٹارگیٹس بنائے گئے. اور جیسے آپ نے کہا کہ سب سے مہتوپورن رہتا ہے کمیونیکیشن, کیونکہ انکرپٹڈ سیکیور, حالانکہ ابھی بھی آپ کے واٹس ایپ انکرپٹڈ ہے لیکن وہاں ایسا ہوگا کہ وہ سمبھو ہی نہیں ہوگا اس کو انکرپٹ کرنا. ڈیفینس کی درشٹی سے بہت مہتوپورن ہے, میڈیا کی درشٹی سے بہت مہتوپورن. اس میں ہم نے ٹارگیٹ رکھا تھا کہ ہم 2000 کلومیٹر تک کھمتا وکست کریں گے 8 برسوں میں کوانٹم کمیونیکیشن کرنے کی, لیکن اس میں سے آدھی جو 1000 ہے ہم نے 2 یا 3 سالوں میں کر لی.
1: جی,
0: یعنی ہم 8 سال کا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے 8 سال سے پہلے ہی کر لیں اور ہم اس سے آگے بڑھ جائیں.
1: بالکل سر, ایک سوال اور آتا ہے کہ جیسے ہم بایو ٹیکنالوجی کی جب بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے تمام کھیتروں کو دیکھا کہ کس طرح سے ان میں پرگتی نظر آئی, بایو ٹیکنالوجی میں جب ہم امید پروگرام کی بات کرتے ہیں, کس طرح سے یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ کفایتی ہوگا, ان کو سویدھا پہنچاتا ہوا نظر آئے گا جو جینیٹک ڈیزیزز سے کہیں نہ کہیں دو چار ہو رہے ہیں اور کئی بار ٹیسٹ بھی کراتے ہیں لیکن پتا نہیں چلتا, کیا ہے سر یہ امید پروگرام اور کیسے لوگوں کو فائدہ ملے؟
0: یہ بات کرنے سے پہلے میں یہ تھوڑا سا اسپشٹ کر دوں کہ یہ اس لیے سمبھو ہوا کہ وہاں پر بھی ابھی کوئی 2-3 سال پہلے ہم نے بایو E3 پالیسی لائی, اس میں بھی ہماری پہل ہے. بہت چند ایک دیشوں میں جن کی ایک ڈیڈیکیٹڈ بایو ٹیکنالوجی پالیسی ہے, بایو E3, ارتھات بایو ٹیکنالوجی فار اکانومی, بایو ٹیکنالوجی فار انوائرمنٹ, بایو ٹیکنالوجی فار امپلائمنٹ. اور وہ بھی تبھی سمبھو ہوا جب پریزنٹیشن پردھان منتری جی کے آگے رکھی گئی تو انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی یہ سمجھایا کہ آج شاید اس کا مہتو نہ سمجھ آئے لیکن کل ہم کسی دیش سے پیچھے نہیں رہیں گے, کیونکہ یہ بھی دنیا بھر میں ارتھشاستریوں کا بھی ماننا ہے کہ آنے والی انڈسٹریل ریولیوشن بایو ٹیکنالوجی ڈریون ہوگی, جینیٹک ڈریون ہوگی, ریسائکلنگ ہوگا, سنتھیٹک پروڈکٹس کا ہوگا, یعنی اکانومی کا شفٹ مینوفیکچرنگ سے ہٹ کر کے سرکولر کی طرف چلا جائے گا, جینیٹکس کی جائے گا. اور اس میں بھی ہم نے پہل کر لی ہے, اور ہمارا ہندوستان ایسا ہے کہ یہاں پر جینس کو لے تو بڑی ڈائیورسٹی ہے.
1: جی,
0: ہم نے اس میں بھی سیکوینسنگ 10,000 دیش واسیوں کی کرنے میں ہم ابھی تک سفل ہو چکے ہیں, ہمارا انیشل ٹارگیٹ ہے اباؤٹ 1 ملین. اسی پرکار ریئر ڈیزیز, وہ جینیٹک ڈیزیز جو پیدائش سے ہوتی ہیں, کبھی کبھی ان کے سمپٹمس ہو سکتا ہے پیدائش کے سمے یا جنم کے سمے ظاہر نہ ہو, تھوڑا آگے چل کر کے ہو, چونکہ ان بیماریوں کی سنکھیا بہت کم ہو رہتی ہے, بہت کم, چاہے وہ سکل سیل اینیمیا ہے, چاہے وہ نیو مین پک ڈیزیز ہے, اس طرح کے, اس لیے اس کو پراتھمکتا بھی کم ملتی تھی, اس لیے اس کے ڈائگنوسس کی سویدھائیں بھی درلبھ تھیں, اس لیے اس کی دوائی بھی بہت مہنگی تھی. لیکن کوئی چھوٹ نہ جائے, کوئی بھی ناگرک ہمارے شوت سے, ہماری سیواؤں سے, تو اس لیے امید کا کاریکرم شروع کیا, جس کے تحت لگ بھگ ابھی بھی 3 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کو اس کا لابھ پہنچا ہے.
1: جی,
0: اور اس میں ہم الگ الگ چرنوں میں, اس میں جو ریئر جینیٹک ڈیزیز ہیں ان میں کس طرح سے سہیوگ دیا جا سکے مریض کو, ڈائگنوسس کیسا ہو, ارلی ڈیٹیکشن ہو, اس کے بعد ٹیسٹ کی کیا فیسلٹی رہے, اوشدھیوں کی کیا رہے, اس کو لے کر کے.
1: جی,
0: اور اسی طرح سے ہم نے بایو ٹیکنالوجی کا اگر آپ دیکھیں تو بایو E3 پالیسی کے ہی تحت ہندوستان کا سب سے پہلا اینٹی بایوٹک بھی ہم نے ایجاد کیا ہے. ابھی تک جتنے اینٹی بایوٹک تھے, جب پہلا اینٹی بایوٹک آیا تھا 1948 کے لگ بھگ, پینسلین, اس سمے پاؤڈر کا تھا, تو سیکنڈ ورلڈ وار میں اس کا پاؤڈر تھوڑا استعمال کیا گیا تھا وونڈز پہ, تو وہاں سے پتا چلا کہ سابی انفیکشن کے لیے فائدہ مند رہتا ہے. اس کے بعد اس کی انجیکشنز بنے, بعد میں ٹیبلٹ بنی, تو اس کو اس سمے کوئین آف ڈرگز کہا جا رہا تھا. لیکن تب سے لے کر کے جتنی بھی سکسیسیو جنریشن آف اینٹی بایوٹکس ہوئی ہیں, چاہے وہ پینسلین کے بعد کلوروفینیکال, سٹریپٹومائسین, ٹیٹراسائیکلین, جیٹاپ, وہ ساری باہر سے سالٹ آتے ہیں. پہلی بار ہم نے یہاں ٹرائل کیا, یہاں سالٹ ٹرائل کیا, اور پرائیویٹ پارٹنر کے ساتھ اس کی ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں.
1: سر, اب بات کریں گے اسپیس کی, کیونکہ اسپیس میں بہت سارا کام ہوا ہے, گگنیان مشن پر سب سے زیادہ نظر ہے, کیا تیاریاں اس کو لے کر, اور بیتے دنوں میں جو ہم نے دیکھا, چاہے چندریان مشن ہو یا اس کے علاوہ الگ الگ جو مشن لانچ کیے جا رہے ہیں, اس میں کتنی پرگتی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو گگنیان مشن کو بہت سکسیزفل بنائے؟
0: مجھے لگتا ہے کہ اسپیس سیکٹر میں سب سے پہلا کرانتیکاری موڑ, جیسے ایٹامک کو لے کر کے آپ نے شانتی کی بات کی, وہ تھا 5 برس پہلے, جبکہ جیسے میڈیا نے کہا کہ پرائم منسٹر مودی ہیز انلاکڈ اسپیس سیکٹر, پہلی بار اسپیس کو پرائیویٹ پلیئرز کے لیے کھول دیا گیا, کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ وگیان شودھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کمرشلائزیشن تبھی سمبھو ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو پہلے دن سے ہی ساتھ لے کے چلیں.
1: سر, یہ اس سے بھی کنیکٹڈ ہے جو پرائیویٹ راکٹس بھی لوگ جو بنا رہے ہیں.
0: اب دیکھیے, آج سے 5 سال پہلے ہمارا اسپیس اکانومی ہندوستان کی کوئی بہت زیادہ الیکھنیے نہیں تھی, آج ہماری اسپیس اکانومی لگ بھگ $9 بلین اور اتنی تیز رفتار سے بڑھ رہا ہے کہ آنکلن یہ لگایا جاتا ہے, ہماری جو پروجیکشنز انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اگلے 8-10 سال